למה יש לך רוצה? למה יש לך נוסה? למה יש לך נוסה? וואו, וואו. יפסה אסלט. I'm a bitch, deka aka full grip. I should lift, word you here dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I,